Kalilo gabaye sanu baba na cha tai de bagamon. Gomai ra gomai tim lai gomai launi ya chari ta paraki. Pulpula lari abai dinagare lai chari ta paraki. Tibaya garcho danjan puno dancha na parahone chauraki.

Makailai kani mai gaye pane sake na mai le bere sano. Pulpulo tori era na baini tori sake na mai le bere sano. Pari bara kota manche ayo ke tang ya ayo malamato. Yari rama dalko yo zamano ke tang ya ayo malamato. Aile ko dosai mati gao ma basai ya gao dosai kalakota. Kali loga ba suni dewai baba gao dosai kalakota. Purko barsa pani na parna le umarai ma bigiryo dao.